0: ben om ben om ben om ben
1: ben om ben om ben om ben
0: om ben om ben
1: om ben om ben
0: ben om ben
1: ben om ben
0: ben om ben om ben